ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯔꯦ, ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯥꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ, ꯖꯒꯠ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ, ꯃꯥꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯥꯇꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯣꯖꯤ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ, ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ 4:05 ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯟꯖꯅꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ. ꯉꯥꯏ ꯈꯣꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ 4:02. ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯊꯣꯏ, ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ, ꯍꯩꯅꯧꯖꯣꯝ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ, ꯇꯦꯂꯪꯒꯥ ꯌꯥꯍꯤꯐ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡ.

0: ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ, ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ, ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯎꯔꯛꯏ. ꯅꯤꯡꯂꯨꯗꯕꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯦꯞꯂꯔꯕꯗ ꯄꯥꯝꯃꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯈꯤꯕ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕ, ꯀꯥꯎꯉꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯦ? ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ, ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ, ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯒꯦ? ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ, ꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ.
1: ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ. ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯏ. ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ. ꯑꯆꯤꯛꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯗꯒꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯅꯝ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯦꯘꯗꯨꯠꯀꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯀꯣꯏꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤ. ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ, ꯉꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤ. ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯀꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊꯀꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥ
0: ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯎꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯗꯕꯤ ꯆꯤꯟꯒꯟꯕꯤꯗꯣ ꯄꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯕ ꯑꯊꯧꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯧꯅꯝꯒꯤ ꯁꯥꯖꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥꯅꯤ ꯑꯩ
1: ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯨꯞꯃꯍꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯔꯤꯌꯥꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤꯡ ꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯝ ꯗꯤ ꯌꯨ ꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯒꯥꯎ ꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯈꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯏꯔꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯈꯤꯗꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠ ꯗꯃꯣꯗꯔꯒꯤ ꯅꯕꯥꯕ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤ ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯦꯝ ꯗꯤ ꯌꯨ ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯕꯥꯕ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯄꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯈꯤ ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯑꯦꯝ ꯗꯤ ꯌꯨꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯍꯧꯍꯟꯈꯤ
0: ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯏꯕꯈꯛ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒ ꯁꯝꯅꯔꯛꯄꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯍꯤꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯝꯕꯥꯛꯀ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯈꯤꯗꯦ ꯆꯩꯆꯠ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1994-92 ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯅꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯇꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1994-94 ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ
1: ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯃꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯑꯁꯤꯃꯈꯛꯇꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯈꯤꯕꯅ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯏꯕ ꯉꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯈꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯨꯝꯕꯪꯅꯈꯤ, ꯁꯥꯒꯠꯂꯨꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯧꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯟꯅꯔꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯃꯈꯨꯏ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤ꯫
0: ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ, ꯊꯦꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯖꯕꯁꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯨ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯍꯜꯂꯛꯂꯒꯁꯨ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯖꯈꯤ꯫ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯒꯨꯔꯨ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯪꯈꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯪꯂꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯏ꯫
1: ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1990 ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯈꯤꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯊꯥꯞꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ, ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯆꯥꯟ ꯅꯒꯃꯄꯥꯜ ꯀꯪꯖꯥꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯃꯥꯏꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯇꯣ ꯃꯥꯏꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯇꯝꯂꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯥꯎꯇꯣꯝꯕꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯦꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅ ꯀꯣꯠꯂꯥ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯇ꯭ꯌ ꯕꯦꯂꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯥꯎꯇꯣꯝꯕꯤꯗꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯥꯎꯇꯣꯝꯕꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯖꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯆꯥꯟꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯝ ꯀꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕ꯭ꯔꯥꯍꯤꯝ ꯑꯜꯀꯥꯖꯤꯒ ꯅꯛꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯡꯖꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯆꯥꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯥꯎꯇꯣꯝꯕꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯥꯎꯇꯣꯝꯕꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯅꯥꯇ꯭ꯌ ꯁꯪꯘꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯐꯪꯖꯕ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯕꯒꯨꯝ ꯋꯥꯅ ꯃꯤꯔꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯖꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯩꯖꯕꯗꯒꯤ ꯅꯌꯥ ꯄꯩꯁꯥ 40-50 ꯇꯤꯡꯂꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯣꯁ꯭ꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯅꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯇꯝꯅꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ

ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯃꯤꯅꯤꯠ 32 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯕꯂꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯔꯨꯞꯃꯍꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ